jutella. Radio sanoi, niin oli täynnä ihmisiä ympäri vuorokautta.

Terve, oi terve. Ja. Tervetuloa vaan kuuntelemaan Kosteita radiolähetystä. Radio Hear on valitsemasi kanava. Minä olen Äskustoo. Viime viikolla kuultiin uusintaa vuoden 2013 elokuun alulta. Se oli Kosteita numero 15 muistaakseni. Mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä, Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään

on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti 2 minulle toimitettua 5 toivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta 2 kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo, hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on, niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerhokohtauksessa tämä biisi kuullaan. Siellä Blue Oyster Barissa nahka homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

ihan klassisille crossover hittidiskon linjoillehan tämä näköjään lähti. Mutta Don't Hate, se oli GQ, mikäpä muukaan, ja heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista diskohittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuululla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers Bernard Edwards -tuotantoa. Ja siis Norma Jeanin nimikko ja ainoana soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näin ikkästi palasimme vähän niin kuin maanpinnalle GQ:n ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla liekin varrella, joka Suomen Euroviisukarsintoihinkin osallistui vuonna 1977. Jos minulta kysytään, niin tämä Jukka Siikavirren säveltämä ja Erkki Mäkisen sanoittama kappale on kyllä parhaimmistoa kuulemistani Euroviisukarsijoista tämän maan rajojen sisäpuolella. Markku Blomqvistan oli alun alkaen näyttelijä ja hänet kai useimmat siitä parhaiten tuntevatkin. Näytteli muun muassa Mikko Niskasen Nuoruuteni savotat elokuvassa ja täytyy mainita myös Renny Harlinin elokuvassa Jäätävä polte. Mies näytteli sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kauko Röyhkää. Vuoden 87. Mieluummin vanha kuin aikuinen albumin avauskappale. Tango. Vaikutteinen. Matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä leikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24. Ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uusinta uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sorttista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

King ja Soundia Eritrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Berget Mengistab Eritrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa eteenpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aalloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 83 debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 83, ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla, samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun britti metallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single-julkaisullaan, Lady of Mars.

away!

Kiitos paljon.

Doreen, I want to talk to you. Tell me what to do about you.

Kiitos paljon. Nyt on Ila Koverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Jedes Mal.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
2: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taite.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleissä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
1: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
2: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
2: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niin kuin ylipäätänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
1: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
2: No just näin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä välillä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
1: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
2: Mitä sä itse veikkaat?
1: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään. Niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median. Mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
2: Juuri.
1: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
2: Niinpä.
1: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
2: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
1: Halo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
2: Aivan.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti. Ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
1: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
2: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Toivotan tsemppiä kaikille. Otetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä, jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille, ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa, täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahjamaailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies, joka on tuttu esimerkiksi bändeistä

Achtungs, transentiset lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana se selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile, eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsii lukee. Hypätään tuosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tämäkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Saint Again. Näin hilpeästi aloitellaan Kikkeli Progella. Kuten huomaatte, niin ei tämä Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä, Dream Theater ja tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwam on proke, niin sanotusta proke-bändeistä ylitse muiden, on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia, tai masentuneita, tai alakuloisia, tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku se tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kans.

0: Bless your lucky stars. Bless your lucky. Bless your lucky. Bless your lucky stars. Joo. Tässä koittaa vielä yksi Vigu.
1: Vigu.
0: Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman single-levytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikolla kiertäneen artistin single-levysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

0: Tullaanko me Ville taas niin?
1: Tulette te.
0: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormut, mä en varoin tätä.
1: Jaa, eikö sieltä kuulu mitään?
0: Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Olette kanverenhimainen muoviluu, rankoruat kulmahampaa sirte, kun nousee.

0: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun silmät on päälle, koska mä poksan.
2: Okei.
1: Ei poksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
2: Mikä tää oli?
1: Kyrkkaili. Ota hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
2: Yes. Outo kerkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikea?
1: Nyt on se oikea. Joo. Mä oon täällä laastari sormessa, ei se haittaa.
0: Laastari.
1: Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

kerralla voidaan mikittää mun reisi. Voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rumpun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Elektrikin basso, saunki. Oli ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
1: Isolista palvoa. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
0: Tää kappale on sävennetty ja sanottu,

0: Laitetaanko mulla Laura paikkaan? Mä laitan sulle niinku soundin. Mä laitan sulle niinku soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy
0: 3 000 maksaa.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Mä kertaan vassoon julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Missä on Mikko Siltanen, niin kun häntä tarvittaisiin?
2: Tämä on Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö mä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Olisiko pienet aplodit Ville?
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa.

0: さあ、この後言うことかなって
1: 消えたし、
0: まあ今ら言う。トータトータ
1: これが抜くか。
0: Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä nähnyt tänne. On sit vähän liikaa.
2: Elää.
0: Ei.
1: Eiku joo.
0: Joo.
1: Okei.
0: Nyt, jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltä Skootteri-tyttö. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltä Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiina? Oletko valmiina? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä. Mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea, kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Piha-asetus aloittaa tuolla ylhäällä, mikä kuuntelut on.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pienoa. Käytä katsomassa mistä on kyse. Ostakaa puiset heidät kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.
2: Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkki Kyllikki Valssi, Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toisessa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Ja tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen. Tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

Lugupeetud Kersti Kalle, Tanel Kütkala, Ülle Rauhava, Sina Laihene. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta seuraavat. Find and Recall, jos muistan oikein. Kiitos. Ja levy, jota auttaa, tulkaa nyt niin hyvältä, jotta kiitos. Kiitos.

0: Noikkaa! Onks siel yhtään reveltiä? NBS, NBS, laita kaikulla. Tän biisin nimi on 8 päivää viikossa.
1: Thanks, man. Thanks, man.

0: Kiitos paljon.
1: Ja. Laulu, he voi vielä ottaa kaikuun.
2: Sinä vaan kaikuun. Hyvä, oi!
0: Ja!
2: Vähän niin kuin jäähallissa.
0: June ja Vekke, älä te ollut pitkäänkaan lavaa. No Vekke tulee kusetti, Vekke tulee kanssa. Tuu sä tänne jo vähän fiilistä. Tuu laulaa, Bego. Kyllä se on, sä oot vitu hyvä laulaa. Tuu nyt, Teemukin tulee kuulemma, jos te tulta. No niin, tulkaa nyt. Soitetaan se, että tuu enää takaisin koskaan. Niin saadaan vähän kavereit lavalle pitkästä aikaa. Joo. Ville Vekkovalta ja Jonathan Schröder. Saa toki tulla kaikki muutkin, jos haluaa tänne. Saa tulla laulamaan. Kyllä.
2: Onks olikin tuttu?
0: Mikä fiilis, Vekke? Vekke ei hujostuttaa ihan vitusta. Vekke, älä nyt vielä ole tollanen. No niin, antakaa mikki Junelle, se on helvetin hyvä tässä hommassa.
3: No niin.
0: Kyllä säkin oot Vekke hyvä, tuu vaan
3: messiin. Valmista, onks tippu valmiina? Sä et tuu takasin, en oo koskaan.
0: Ja biisi aloittaa Young Moses,
3: eikä Janetski.
0: Kari Koivu, täyttää kohta 20 vuotta. Nuorta lihaa. Kiitos paljon teille kaikille. Viimeksi oli 17 kattomassa täällä. Nyt teitä on vähän enemmän. Kiitos paljon. Tänään juhlitaan.
3: Mennään kartsoon.

0: Kiitos!
1: Kiitos kaikille, mitä olette silmä tehnyt. Klaatte hier. Ei mulla kyllä ole kapoa.
2: Okei, hei, me vedetään vielä yksi biisi, kaksi blitzillä kerrassa. Tänään juhlitaan. No niin, kiitos paljon kaikille.

0: Kiitos kaikki. Seuraava biisi. Lisää speediä.
1: No niin, vielä jälkeen, vielä kerran. Kiitos. Paljon tekstitä ja kiitos.
2: Tuhannesta kiitos.
1: Mahtava yleisö.
2: Nautitaan illasta.

STV 666 kiittää. Kiitos Hösves. Kiitos Jyväskylä. Tänään vielä huikeet väineen luvassa. Sirklee, Jukka, Jytä, Mimme.

谁？Saisko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: show.
1: All right. Once. So that's better.

Jee, jee, jee, jee, jee, jee. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmikanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän Subfocusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Milestone.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmönen dubstep remixi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Maserali on tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmissa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6.–7.10. kosmiset parapäivät. Kaksi päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen Aarre Arkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Pyrutti kolmea. Kysykää kuulolla.

sydä mie on haudattu hiekan alle yöllä. Sydämiä on haudattu hiekan alle yöllä.

Kuuntele siis avaruusdiskotaika täyttely ohjelmaa. Tässä taustalla soi Express Rising. Kiitos Markus Sedälle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumblesia.

0: palkkaan maan kuulemattomuun.
1: Lapsi.
0: Surusta
1: kirjoituksen.
0: Lapsi muistuksen.
1: Marjalla
0: kuolemattomuun. Tuolta vetettiin.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgian Eurovisu-ehdokas vuonna 1983.

Seuraavaksi kuunnellaan Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta Wester and Flamsy biisiniltä Faruter. Ilmeisen iso hitti tuolta Norsunluun rannikolta muutaman vuoden takaa koko Länsi-Afrikan koko Länsi-Afrikassa kuunneltu superhitti, joka biisin sanotukset kertoo törsäämisestä, huikentelevasta

eli Avaruusdisko tai Aikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syli Authentic Guineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Weshete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Weshetelta.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu

dharma

जय जय मोर।

s'inculti con la chiesta Sik Sik, perché è noto Villa Vopo, perché è cuolema, è una parra. Tässä näin, Beast Boys, Susonic, ennistä tuensia ja muistelua. Tää taitaa olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille. Palataan takas asiaan myöhemmin. Muistakaa Hestfest, Jyväskylässä.

0: Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdisko tai teatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.
1: Tämä on Radio Helsinki.

Oikein, oikein ihanaa sunnuntai-iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on historian ensimmäinen DJ Soita parempaa musaa -ohjelma täällä Radio Hearilla. Ja Tampereelta ollaan liikenteessä ja aloituskappale oli Alfonso et Folk -yhtyeen Bleaker Blow. Siinä laulettiin kauniisti toisella kotimaisella tuollaisen minimalistisen elektron siivittämänä ja sen päälle. Taisin törmätä tähän bändiin joskus levymessuilla tuolla Idea Parkissa. Silloin siellä oli porukkaa. Nyt Idea Parkissa ilmeisesti on hyvin väljää, niin kuin monessa muussakin tällaisessa ostoskeskuksessa, mutta toivotaan kaikkien kannalta, että vielä kuluttaminen jatkuu, mikä on tietysti sekin hyvin ristiriitainen asia, eikä ainoa ristiriitainen tässä maailmassa. Mutta ajattelin, että alkuun voisimme kuunnella jotakin melko tuoretta musiikkia, koska ensin tuntui siltä tänä vuonna, että omasta mielestäni ei niin hirveän mielenkiintoista uutta musiikkia julkaistu, mutta sitten kyllä kun vuosi vähän ja kevät kuluu, niin jotain mielenkiintoisia julkaisuja on kuitenkin tullut. Ja ajattelin, että voisin soittaa tällaista kokkolalaista kaveria kuin Arppaa ja Vartiovuori-nimisen biisin häneltä. Hänhän on siis Kokkolan yksi Pihlajasta kotoisin. Jostain syystä, niin se on todella hieno paikka ja siellä on hieno tämmöinen keikkapaikka kuin Kahvila Saha, ja se tarvitsee myös tukeanne näinä päivinä, niin kuin monet keikkapaikat tarvitsevat. Erilaisia mesenaattikampanjoita on käynnissä. Niin Arppa mainitsee aina tuon, että hän on yksi Pihlajasta, ja se on vähän tällainen niin kuin heille tärkeä asia, mitä on vaikea käsittää, että he eivät ole siis kokkolalaisia, vaan he ovat yksi Pihlajasta, joka on vähän sama kuin minä mainitsisin aina, että olen Tampereelta, mutta en ole Tampereelta, vaan olen lentävän niemestä. Kuunnellaan Arppaa. Arppaa biisin verran ja biisin nimi on Vartiovuori.

Siinä arppa Kokkolan yksi pihlajasta piti soittaa heti perään jotain uutta musiikkia, mutta sitten aivoitukset menivätkin siten, että ajattelin soittaa vanhaa musiikkia ja pysyä Kokkolassa. Tuli nimittäin nähtyä joitakin vuosia sitten ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa Petri Möller-niminen kaveri tuolla sahassa livenä, ja pidin kovasti kuulemastani ja näkemästäni. Voitaisiin kuunnella seuraavaksi Petri Mölleriä hänen albumiltaan Sateisen maan kuningas, ja biisin nimi on Sä olet kaikki. Ja eräs ystäväni sanoi, että tässä biisissä kuuluu Smashing Pumpkins-yhtye, ja sitten kuuntelin kyseistä biisiä ja totesin, että minunkin mielestäni tässä on jotain Smashing Pumpkinsia. Samalta ajoiltahan tämä on. En tiedä, kuuletteko te mitään vastaavaa, mutta kuunnellaan Petri Mölleriä.

Siinä oli helsinkiläistä Neiti Olga nimistä yhtyä, että tämäkin on, tämä oli uutta musiikkia aivan hiljattain ilmestynyt Luova Recordsin kautta. Ja tämähän on tällaista shoegaze kenkiin tuijottelu musiikkia. Neiti Olga on kyllä kuunnellut lajin arkkityyppiyhtyeitä, kuten Slowdivea ja näitä vastaavia. Piti nyt hirveästi luetella shoegaze-yhtyeitä, mutta joten sekin jäätyy täällä Radio Hairin linjoilla. Mutta tässä oli hienoa lyriikkaakin. Useinhan tuossa käytetään tehokeinona sitä, että se lyriikka painetaan sinne musiikin sekaan ja se kuuluu sieltä aika heikosti. Tässäkin levyllä on paljon sitä, mutta sen takia suosittelen fyysistä kopiota hankkimaan, koska tässä on sanavihkonen sitten mukana. Piti muuten soittaa myös uutta Pöllöt-tuotantoa, mutta sitten huomasin, että eihän minä polttanut sitä CD:lle lainkaan, eli sitä soitetaan sitten varmaan seuraavassa lähetyksessä. Nyt voitaisiin soittaa Teemu Raudaskoskea, joka on tamperelainen tällainen, myös käsittääkseni kuvataiteilijakin. Ja tämä on hänen valoääni albumistaan tehty remix-albumi, missä on tämmöinen biisi nimeltä A Luna Lan tai A Luna Lan featuring Elisa. Ja täytyy mainostaa tässä sen verran, että Tampereella kun on tämä Laukontorin antikvariaatti, niin siellä pyörittää sen pitäjä Nike, niin pyörittää tätä Joteskii Groteskii levyyhtiötä, ja kannattaa kyllä tarkistaa kyseisen levyyhtiön tuotoksia siellä. Hänelle muun muassa Joteskii Groteskille levyttää muun muassa Tampereen tämän hetken kovin yhtye Torrances, josta olen intoillut todella paljon. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Teemu Raudaskoskea ja tätä hänen remix-albumiltaan kappaletta A Luna Lan.

Sinne pikkuhiljaa katoaa Teemu Raudaskoski. Hieno biisi. Hieno remix aiheesta. Tässä tosiaan niin kuin miettinyt tätä ohjelman formaattia, että onko tässä mitään formaattia. Totesin, että ei tässä kyllä ole mitään minkään sortin formaattia, koska jonkinnäköisestä ADHD:stä ilmeisesti johtuen, niin mieleni vaan pälkähtää soittaa jotain biisejä. Se on niin kuin vähän tämän homman idea. Ja senpä vuoksi mieleni pälkähtikin seuraavaksi soittaa Euroviisu-biisi, joka mielestäni on yksi parhaista Euroviisusta, jota on koskaan tehty. Olipa kovasti sanottu, mutta Belgian edustaja muutaman vuoden takaa, Blanche.

Joo, tämä oli sellaista musiikkia, mitä itse asiassa täytyy tunnustaa, että kuitenkin mietin, että voisin soittaa tässä lähetyksessä. Syy on se, että mietin eräs päivä nostalgiaa terminä ja asiana ja sitä, että miten minussa on todella vähän taipumusta nostalgiaan, vanhojen muisteluun, enemmän jotensakin semmoinen eteenpäin katsomisen halu. Mutta ehkä nyt niin kuin tämä lokauttimeininki on jonkun verran nostanut pintaan sitä nostalgia-ajatusta. En tiedä, onko kukaan muu tuntenut mitään samanlaista. Eli tämä tavallaan perinteinen vanhat hyvät ajat, 90-luvun alkupuoli, 14-15 kesäisenä. Ai sitä viattomuutta ja tavallaan maailma edessä ajatusta. Niin silloin tämä Don Huonojen Hyrrä-albumi, ei kun Kameleontit on albumin nimi, Hyrrähän oli se ehkä ensimmäinen Don Huonojen pieni hitti, ei kuitenkaan ehkä se, millä sitten ihan Ruislokin rantalava täytettiin. Niin täältä biisi Kaunis painajainen, niin siinä on jotain sellaista, että sitä liittää johonkin hetkiin elämässä ja nuoruudessa vahvasti. Ja täytyy kyllä myöntää, että vaikka osin tämä seuraava yhtiö on kärsinyt jonkinlaista inflaatio omassa kuuntelussani, ainakin tällä hetkellä, niin tämä kyseinen kappale vie jollain tavalla myös sitten tuonne nuoruuteen ja koulun, leirikouluun. Ja tässä biisissä on hieman sellaista lyriikkaakin, joka myös viittaa tämmöiseen leirikouluiluun. Niin tämä kuuluu niihin biiseihin, jotka kyllä herättävät nostalgisia ajatuksia. Kuunnellaan, mikä biisi se on.

pidän tällaisista biiseistä, mitkä loppuu tällai slaidattuna, feidattuna, koska niiden päälle voi tällai hienosti puhua. Näin. Se oli tietenkin Joensuun lahja Suomelle ja maailmalle. Neljä ruusua yhtye ja Hyvää yötä Bangkok -albumi. Oli todella kovassa soitossa teini-iässä. Sittenpin osa kappaleista on hieman saanut koomisiakin piirteitä, mutta sellaista se usein on, että pitää olla myös armollinen sille nuoruudelle ja armollinen sitten nuoruuden hairahduksille. No, ei voi sanoa, että Neljä ruusua olisi ollut nuoruuden hairahdus. Mutta joo, siinä muistobiisissä laulettiin tyttöriihestä ja kesäleiristä ja tällaisista, ja se vie kyllä vahvasti tuonne leirikouluun. Ja eräs muisto sieltä leirikoulusta oli se, kun luokkakaveri kaatoi ämpärillisen patakuumaa vettä päällensä. Olin siinä vieressä ja tai lauteella ja katsoin kaverin ilmettä, ja se muuttui melko kauhistuneeksi muutaman sekunnin jälkeen, ja sitten hän juoksi niin lujaa kuin pystyi järveen. Ja vielä iltanuotiollakin oli aikamoinen kuumotus päällä. Toki monet pojat olivat sitten kateellisia, koska tämä kaveri sai tyttöjen huomiota siellä iltanuotiolla. Mutta en minä nyt ainakaan olisi sitä vaihtanut sitten siihen kuumaan kylpyyn, hieman liian kuumaan kylpyyn. Sitten pompitaan aivan jonnekin muualle. Ansioitunut Schwarz Records Turusta on julkaissut hienoa musiikkia, julkaissut uutta hienoa musiikkia, mutta sitten julkaissut myös muun muassa tällaista Love Records-tavaraa, Wigwamia, Tasavallan presidenttiä ja näistä sitten tulleita sooloprojekteja, nyt esimerkiksi

Pekka Pohjola-levyistä tehtiin uusinta julkaisuja. Ja heviä paljon ja kaikkea mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen, yhdet mielenkiintoiset julkaisut, mitä Svartti tuossa viime vuoden puolella toi ulos, oli sellaiset kotimaista elektronista musiikkia käsittelevä kokoelma, ja sitten oli tämmöinen disco, mutta se oli niin kuin tämmöisestä pioneeri näkökulmasta ja niistä biiseistä koostuvia, missä on tällaisia elementtejä diskosta tai sitten jostakin elektronisesta musiikista. Tätä on vähän hieman vaikea selittää, mistä on kysymys, mutta kuunnellaan jotain, minkä tyyppisiä biisejä tuolla levyllä on.

Joo, se oli Fredia. Ja tämmöinen biisi kun se outoa on, Magic Fly, siis ilmeisesti tämä on joku käännösbiisi nyt, myönnän tyhmyyteni, että en tiedä tota alkuperäistä. Mutta tämän tyyppisiä hauskoja kaivellut tuo Swart Records menneisyydestä. Voidaan kuunnella siinä vielä joku muukin vastaavanlainen biisi vielä noilta kokoelmilta. Kaveri sinne laittoi vähän viestiä, että sanoin kuulemma, että rippikoulu ajoilta. No, tarkoitin leirikoulua, koska en ole rippikoulua käynyt. Mutta varmasti samoja fiboja voi tuntea kyllä varmasti rippikoulussakin. Joo. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia, kuunnellaan Bind and We Fall ja vähän tuosta muutaman albumin takaa. Tässähän vaikuttaa tuo Ringo Manner, joka on Hearing-yhtyeessä ja sitten varmaan tunnetuin tällä hetkellä saattaa olla tämä Ruusut-yhtye, jossa Ringa vaikuttaa. Ja Ninni Luhtasaari ja muita. Aika hauska bändi sillä lailla oli niin kuin aikanaan, että hän perustivat täysin soittotaidottomina yhtyeen ja sopivat, että kuka vaan niin kuin huonoiten osaa tai hallitsee soittimensa tai jonkun soittimen, niin valitsee sitten sen. Ja lähdettiin siltä pohjalta. Se on toisaalta niin kuin aika mielenkiintoinen lähtökohta. Jos ajattelisi, että itse kun on todella huono rumpali tai ei ole rumpali ollenkaan, niin olisi valinnut niin kuin rummut soittimekseen, niin olisiko siitä ollut sitten jotain hyötyä tavallaan tulevan omien musiikkiprokkisten suhteen. Todennäköisesti siis harrastus olisi jäänyt siihen, koska olisi vaan mennyt hermot itseltä ja kuuntelijoilta. Mutta kuunnellaan Bind and We Fall ja When I Make a Sound.

Sinne katosi Point That We Fall, When I Make Sound. Lupasin, että kuunnellaan lisää siitä tuosta Svartti. En edes muista nyt kumpi niistä kahdesta tämä on, jolta tämä biisi on, mutta eipä sillä nyt ole kauheasti merkitystä. Paljonko kello on? Se on 9:50. Tässä on jo 50 minuuttia höpötelty ja soiteltu musiikkia. Kuuntelet siis Radio Hearia. Radiohear.fi. Mahtava etu tuli lähettää ohjelmaa teidän kautta. Ne haluan tässä yhteydessä kiittää kyseistä ry:tä, joka mahdollistaa tällaisen radio-ohjelman tekemisen ja lähtee siitä lähtökohdasta, että kaikilla pitäisi olla oikeus tehdä radiota. Hieno ajatus. Kuunnellaan sitten lisää tosiaan tuolta Svartti-kokoelmalta. Tämän biisin esittäjän nimi on Jerry ja biisin nimi on Nyt tanssitaan. En kyllä osaa tästäkään oikein mitään kertoa. Muuta kuin, että on hyvä biisi.

siinä Hausmylly yhtye. Ostin Hausmyllyn ensimmäisen albumin Systeemi nimeltään, ostin sen vinyylinä tuossa yksi päivä sitten, ja kyllähän se nyt aika lailla kanssa tietynlaista ajankuvaa on enemmän kuin jotakin muuta, mutta tuo oli hauska biisi, kun totesin, että sehän oli ihan puhdasveristä italodiskoa Suomesta vuodelta 90. Siinä näissä Svartin diskokokoelmissa niin mainittiin, että siinä sanottiin jostakin yhdestä biisistä. Niin se oli tämä fashion maailma, Pressin fashion maailma, että se oli italodiskoa. Minä en nyt soita Pressin fashion maailmaa, koska soitin sen joskus aikaisemmin jossain muualla. Haha, olipas hienosti sanottu, mutta tuota. Soitetaan italodiskoa lisää, soitetaan Javage-yhtyettä ja kappale Only You. Tässä on tosiaankin niin suunnattoman hauskaa tämä käsittämättömän laiska tempo. En tiedä, mikä siinä niin kuin on niin hauskaa, mutta ja tietyllä tavalla miellyttävää ja rauhoittavaa.

Siinä oli sellaista artistia kuin Georgia, miten tuo lausutaan, siis hän on britti niin, ja nainen ilmeisesti, tässä on niin kuin artistin nimestä kysymys. No, joka tapauksessa tämmöinen albumi kuin Seeking Thrills on ilmestynyt, se on ilmestynyt tänä vuonna, tämä oli niin kuin tuoretta musiikkia. Brittein saarilta, sitä en myöskään muista, että mä oon jonkun old school punkkarin, siis näitten originaali punkkareitten tytär, mutta en muista kenestä nyt oli kysymys. Mitähän se sitten? Kello tulee 21.11 ja ajattelin, että jos pitäisin tämän mitan sellaisena, lähetyksen mitan puolessa tuossa tunnissa, niin kuunnellaan tähän nyt sitten jotakin, ehkä vähän tempomusiikkia. Vai kuunnellaanko sittenkin jotain rockia? Kuunnellaan rockia tai jotakin sinne päin, koska tuota Little Richard menehtyy tässä juurikin, niin ei kuunnella häntä, mutta kuunnellaan hänen kunniakseen jotain oikealla soittimilla tehtyä oikeaa musiikkia yhtyeltä Sky D and the Demons, ja biisin nimi on Jackpot Woman.

Noin. Ei tässä kyllä näytä paljon mitään logiikkaa tässä soittelussa olevan. Mutta sieltä tultiin Sky D and the Demonsin jälkeen, tai ennen tuota edellistä kuultua biisiä, niin kuultiin kotimaista Sky D and the Demonsia ja Jackpot Woman-niminen biisi. Siinä oli semmoista hauskaa, ehkä farfisa, urkua tai jotakin muuta urkua, mutta tuollaisella Tivoli-meiningillä soiteltuna tulee Choking Carrasco esimerkiksi mieleen. Ja tietysti nämä Tuomari Nurmion, eli sillä Maailmanpyörä palaa -levyllä ainakin niitä Tivoli-urkuja. Ja vähän tietysti 22.Pirkkokin tulee mieleen. Nyt kannattaa muuten katsoa tuolta Areenasta, niin siellä on Yle Areenassa niin aika hyviä keikkoja taas näissä timanttisissa keikoissa. Pistepirkoilta aika hyvä keikka, vielä parempaa tarinointia. Melrosilta erittäin energinen, siinä niin kuin papat suorastaan, niin pistää kyllä rockia niin kuin niin viimeisen päälle meiningillä. Ja sitten oli siinä Ursus Factorissakin jotakin jännää. En tiedä, onko se aivan niin kuin, onko se niin kuin ihan omaa kamaa tietyllä tavalla, mutta täytyy kyllä nostaa hattua kyseisen yhtyeen lavameiningeille ja sille yleisen ottamiselle ja sen sellaiselle. Nyt on muuten sellainen klassinen hetki, että en edelleenkään oikein tiedä, mitä soittaisin. Mutta siihen tämä ohjelma perustuu, että flowlla mennään. Ja hei, 22.Pirkko. Siitä tulikin mieleen, että mennään 90-luvulle ja tuonne tänne Tampereelle ja soitetaan Birds-niminen biisi yhtyeeltä nimeltä Cessna. Cessnahan on tuollainen lentokone merkki. No, en puhu siitä enempää, koska en lentokoneestakaan tiedä oikeastaan juurikaan mitään, paitsi sen, että Helsinki-Vantaalla niitä on tällä hetkellä maassa aika paljon odottamassa tilanteen muuttumista. Kuunnellaan Cessnaa.

Cessna Tampereelta ja Birds niminen biisi. Tuota ennen hän soi sitten tietenkin soi Kitty Daisy and the Louisin Going Up to the Country, joka oli Kenneth Heath -yhtyeen iso biisi, josta sitten tämä tällainen perheyhtye. Siinä taisi olla oliko kolme tytärtä ja sitten isä jossakin rummuussa tai jotain, niin teki tuollaisen, ainakin heidän habitus oli tällainen rokkabilly henkinen. Oli tuossa varmasti jotakin semmoista rokkabillyä tuossa. Hieno ajaton biisi, Kenneth Heathin biisikin, mutta on hieno tuokin. Lähes yhtä ajaton versio oli se, ja sitten sen jälkeen soi tosiaan Cessna. Cessna oli Tampereella tällainen indie-yhtye, joka on noussut sitten jonkunnäköiseen kulttimaineeseen, ehkä K-nimisen yhtyeen ohella, jotka olivat tämmöisiä ihan uraauurtavia tietyllä tavalla tämmöisessä indie-soundissa ja niin poispäin. Tässä alkaa kello olemaan sitä vaille kohta, että kun ajattelin, että 1,5 tunnin lähetys, niin se on hyvä lähetys, niin kello on 9:25. Ja sen verran tietenkin haluan venyttää, että pari biisiä voisi vielä kuunnella. Edelleenkään mitään hajua, mitä ne voisivat olla, mutta tuosta katson CDR:ltä, että siinä olisi ainakin salaliittoyhtyettä, maailman parasta salaliittoyhtyettä, Suomen Turguusest, ja sieltähän lähti sitten semmoinen biisi kuin Hei poika. Salaliitto.

0: Salaliitto, Suomen Turusta, ja kappaleen nimi oli Hei poika. Ja jos et ole nähnyt Salaliittoa livenä, niin mene ihmeessä katsomaan. Älä mene katsomaan mihinkään päivänäytökseen niin sanotusti, eli päivänvaloon. Mielestäni no, aika monessakin suhteessa on parempi katsoa tällaisia rockibändejä vähän hämärimmässä klubeissa, mutta mene katsomaan Salaliittoa vaikka Tampereella joskus tulevaisuudessa telakalle tai klubille tai Turussa Dynamoon tai niin poispäin. On kyllä, on kova bändi. Ei maha mitään. Olet kuunnellut Radio Hearia. Kiitos siitä. Ja ohjelman nimi on ollut ja on edelleen DJ Soita parempaa musaa. Ja palataan ehkä, jos Radio Hearin tyypit niin suo, niin palataan Astialle jossakin vaiheessa. En tiedä, onko se ensi sunnuntai kello 20 vai onko se, olisiko se seuraava sunnuntai. Sellainen kahden viikon sykli voisi olla esimerkiksi hyvä tehdä tätä ohjelmaa. Tämä on hauskaa. Toivottavasti teilläkin oli edes hetkittäin hauskaa. Kuunnellaan viimeisenä hitaana tällaista kuin tästä kaveria, kun tämän nimi on Antero Lindgren.
1: Mother, there's a monster living inside of me.
0: The Mother on biisin nimi. Tämän myötä hyvää yötä. Pitäkää toisistanne ja itse

tuon Chuck Berry. Kuuluu toivomuslistalla tommonen Car 69, jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo-juhokki. Tuon Chuck Berry. No money down.

ไปเล่นนิดแต่สามห้องที่มาห้องสามห้องที่

Lord.

Thompson Long, I work with him.

0: Right time. Right place.
1: Hooray! 好嘅，如何可以上到 Apple 上？

Jimena.

Like the star.

No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa. Annetaan vielä aplodit. Thank you.

No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.

No niin, vakiopainen, moi! Hyvä, meissä saa irkaus. Mahtava olla täällä tänään. Ja siis näin aikaisin, ihan mahtavaa olla päiväklubilla täällä. Ja upeeta, että teitä näin paljon. Me ollaan Eeva, tässä on Manu. Soitetaan vähän meidän biisejä. Pitää puhua. Pieni viritys tähän ja sitten

No niin, eli tuliko tuo YouTube nyt varmasti joku kuvassa? Hyvä. Siis mä haluan sanoa ihan sellaisen jutun vaan, että mä oon Jyväskylästä itse kotoisin ja synkkarilukion kävin, en tiedä mitään muita synkkarilaisia paikalla. Mä oon aina halunnut soittaa J-Rockissa. Se oli aina semmoinen nuoruuden haave, että J-Rockissa sitten joskus. Ihan mahtavaa olla täällä kyllä. Oi että, upea festari. Annetaan nyt pienet.

0: Sí, después. Sí, después.
1: Like Evan said, it's really nice to have gigs during the day. I don't know how you feel about the gig during the day. That's enthusiastic, thank you.
0: Niille, jotka ei tiedä, niin meillä on semmoinen pikku tarina tässä taustalla, että me kierreltiin vanhalla asuntoautolla ympäri Eurooppaa ja pidettiin videoblogia tästä matkasta, että me joka viikko pistettiin aina uusi video sinne internettiin, meidän blogiin. Ja piettiin semmoista päiväkirjaa siellä ikään kuin. Mä itse asiassa muistan, eikö kyllähän tää seuraava biisi on kanssa siellä. If Only soitetaan seuraavaksi.

0: Mahtavaa. Voi että, voi että. Miten teillä menee siellä? Onko kivaa?
1: Welcome, welcome, you people.
0: Joo, uusille terve, terve. Eeva ja Mauno tässä.
2: Hey, hey, hey. It's not true. I still get this. No, no, no, no, no.
0: Mä oltiin Raumalla keikalla ja siellä luki ohjelmassa, että Eeva ja Mauno. Oli vähän ihmisten odotukset petty, sanotaanko näin, kun alettiin soittaa. No joo. Seuraava biisi kirjoitettiin Toskanassa ollessamme. Ja siellä oli kivaa. Tämä on nimeltään Hold On.

0: Kiitos kauniisti. Kiitos, kiitos, kiitos. Se on aina vaikea vetää pokalla, kun yrittää, tiedätkö, ihan tosissaan. Aina näkee jengiä silleen. Oho, no, mä oon vähän treenannut, että ne aurassa niin paljon.
1: That we have the control on the reverb, we're gonna try something cool.
0: Maybe.
1: It's so nice to be here today. I almost said tonight. Damn. But anyway, thanks for being here. It's really nice. It's really homey.

0: on sellainen ilouutinen, että meillä on tulossa levy. Ja se tulee elokuun 17. päivä ulos. Meillä on siinä sitten koko bändi mukana ja vähän sitten duo-biisejä ja kaikenlaista. Mut sitä odotellessa sitten vaan. Ja Facebookistahan meidät kanssa löytää, jos haluatte tulla sinne meidän kanssa. Mä aina päivittää kaikkea älyttömiä juttuja. Kantra, wow. En mä tiedä, että osaa, että... Okei. Ensi kerralla ihan varmasti. Opetellaan joku. Okei. Kiitos vielä, ihan mahtavaa, että olette tullut paikalle. Seuraavaksi Barry Andersin disco. Ihan mahtavaa. Kuulla häntäkin sitten. Jee! Yeah. Ja kiitos Jurok vielä, ihan mahtavaa. Soitetaan vielä yksi biisi tähän näin. Siis yksi biisi.
1: This instrument is called a bouzouki, and you have to like it out of tune. That way I'm safe now.

Okay. Feet in the water. Keep us feeling.

0: Kiitos paljon. Eväis Manu, kiitos Sirra, kiitos Vakuupaan, kiitos.
1: Kiitos.

stau baudat, do stami mia vaihtoa, tuo Chuck Berry. Mulla on toivomuslistalla tommonen Car 69, jota vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo-juhokki, tuo Chuck Berry. No money down.

好啊。

0: Stop smiling.
1: I would have been on the phone.
0: All right.

Do the book.

Yeah.

0: Hyvää iltaa, jättämää. Vai päivä vielä. Näköjään.
1: That's the dude. Yes. No, pirustee porukkaan tilaa tehtään.

Tulee, hyvin tulee.

Kaksupodissa on vielä kerran Jari Kantanen. Jari Kantanen. Vastassa Sami Muurikka. Sami Muurikka. Sami Muurikka. Kitarassa Touko Arhosalo. Touko Arhosalo. Rummuissa Mikko Kärkkäinen. Mikko Kärkkäinen. Mikko Kärkkäinen.

0: Kiitoksia. On tullut korkea aika.
1: Kiitoksia.

Hyvä kuuntelija, kuuntelet juuri alkanutta Radio Hearin yölähetystä.

0: No, pakko tunnustaa. En ihan joka paikka.
1: Fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana.
0: Elämässäni olen toki matkustanut ympäri Eurooppaa. Lapsena kävimme usein Kanarialla, lähinnä Playa del Inglesissä. Mutta olen käynyt myös Las Palmasissa ja Majorkalla olen käynyt ja Turkin Alaniassa. Olen käynyt myös Espanjan Fuengirolassa ja sitten taas uudestaan tuolla Gran Canarialla muutamankin otteeseen. Ruotsissa on käynyt ja pikkasen Norjassa ja Petroskoissa kävi. Se on eksoottisinta. Sitten on käynyt Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. Armain on tämä synnyinmaa.

näkemyksiä. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissaan.

kymppikuvia. Oli pakka essiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä

eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä hän

hänellä oli rahaa. Ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän taidelajin keksijänä ja perustajana. Hän keräsi ympärille.

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: hyvä kuuntelija, äsken kuulimme Petros Heavy Gentlemanin kappaleen Ruskie Neitsyt, joka on cover-kappale kaukaa, mutta tehtiin vuonna 1983. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, kello on 22 ja meininki on tämä.
1: Ja se olet

No niin. Hyvä kuuntelija. Täytyy myöntää, että tässä välissä jäi vähän. Oho. Viime tinkaan tää seuraavan biisin miettiminen. Mutta jos jotain on oppinut. Niin kaikki joutuu selittämällä. Eli tässäkin kun tarpeeksi kauan selittää tästä seuraavasta biisistä, niin yhtäkkiä aasisilta Kari Peitsamosta Joy Divisioniin tuntui tosi loogiselta kaikista teidän kuuntelijoista tai minun kuuntelijoista, kaikista teistä kuuntelijoista tai kaikista minusta lähettäjästä. Lopuksi se, mitä täällä tunnetaan nyt oleellisinta, ettei ala ahistaa ja lähetys lopu ennen aikoja. Täällä kuitenkin seurataan aika tiukasti noita kuuntelijalukuja ja sitä, mitä mikin ele lähetyksen äärellä tarkoittaa sinne lähetyksen kuuntelijoiden osaan. Hyvää iltaa, kello on 22.06. Kuuntelet Radio Hearia.

Hyvä mahdollinen radiohearin kuuntelija. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuudes elokuuta 2015. Perussuomalaiset nuoret ohjeistavat viikonloppuna Turkuun matkaavia liikkumaan yhdessä puoluekokouspaikka Lokomon ulkopuolella. Vaikka turvajärjestelyt Lokomon ympärillä ovat tiukat, suosittelee nuorisojärjestö, että esimerkiksi hotellille siirryttäessä nuoret kokoukseen osallistujat eivät kulje yksin. Puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo, että ohjeistuksen taustalla ovat lauantaina järjestettävät mielenosoitukset. Perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan Turussa pidetään sekä Meillä on unelma -mielenosoitus että takku.net-sivustolla ilmoitettu mielenosoitus rasismia ja fasismia vastaan. Tynkkynen sanoo. Mielenosoituksissa ei päästetä perussuomalaisia käyttämään puheenvuoroa, jossa voisimme irtisanoutua rasismista ja kertoa olevamme samassa rintamassa mielenosoitusten järjestäjien kanssa. Seuraava kappale on tuore. Se on Jussi Lehtisalon Journalismin ehdoilla.

Hyvä kuuntelija. Kello on 22.26. Tuntuu hölmöltä toistella tätä kelloaikaa. Miksi yleensäkin radiossa aina keskitytään niin paljon siihen, että mitä kello on? Elämä kiertää kehää. Menneisyys, tulevaisuus, mitä niillä on väliä? Me ollaan silmänräpäys tässä kaikessa. Ihmiskunnan alkuhetki. Se hetki, kun kaikki katoaa. Jos toivottavasti ei olla sitä näkemässä. Kaikki on kuitenkin aina liikkeessä. Ja vaikka nähtäisiinkin, niin jotain aina jää. Jotain yllättävää. Eikä mistään voi koskaan olla varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesää uusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistään asiat menee eteenpäin. Niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta. Sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

Niin. Kylillä on puhuttu, että mitähän sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos itse miettii omaa elämää, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Niin kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntuu jossain määrin itteensä, niin sit voisi ehkä tuntea muitakin.

Silti kuulen ääniä ja kaikenlaista. Vesitornin hätäkellon kilkutusta kuolleen kaupungin kujia kuljen. Bum bum, bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum.

0: Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän.
1: Ette arvaa, miten tärkeitä vaatteita on, kun on aina menossa. Ja me kotkin on menossa. Nytkin kun on Sami Haitarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voi vaikka lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarellia.

Radioheadin yölähetys. Elämä on life. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua. Mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi, miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos olet joskus käynyt vaikkapa baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näisten sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuunnelkaa Radioheadia.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä Potisheadin jälkeen Robert Wyatt.

Kuuntelet Radio Hearia yölähetystä. Alkaa olla siinä määrin yö, että yö tulee.

0: Radio Hearin yölähetys päättyy. Oikein kaunista, mukavaa, ihanaa ja helpottavaa yötä.
1: Arvoisa Jättola-yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motelli Strongle. Miltä se tuntuu?
2: Sitten se on

seitsemäs polvi kovasta olet tunnittu. Kahdeksas polvi vasta se, mistä puhdistuu. Vahve seuraa toista, perä kuuluu hukka. Seitsemäs polvi, sukupolvi rukka. Lihaa tikkuu verta, tatuoikin neula. Vaatos ollut tansten uuni on kuin seula. Panemme sut kalleisiin ja viime kauas kauas pois. Koko sinun sukusi raataa meille kunnissa. Vinnon nousee silloin meidän päälle puhto verissä. Kiveksimme meidän teidän sangen johdot kitketä. Kahdeksas polvi!

0: Kesan terspakau kata itu padamu, itu padamu,
1: itu padamu.
0: Ja sen käy poikki, niin vittu pää salamalla viereen loikki, vittu pää.

Sä koitan päästä liftiin, minä suuri totemi kanssa suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen. Veti yhden kossun lärvin.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, että mukana.

Stop!

mano eterna. Sillä irto on maapallon. Vaassa ikeiset siivet ja leipä.

Oh!

Tudod, Tuli, fejtön állni.

0: Muksavälitä, muusta kuin itsestäs, sulla on niin vitun hieno muu. Sulla on jo nykyään niin saatana pienipä, ettei sä näet, etkä uskallakaan. Samanlaiset sut ympärillä tarvitta, panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen, ampua teidät pitäis huomakunnan kuona, huomakunnan kuona. Sikaliskot ja perseen reijät. Ystävyys on sulle vain kertakäyttötavaraa. Petetyt sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran panahtaa. Vatsasi rasva tärähtää pahoin. Piilolinssit ropisee kesken ilta olle. Lentää polttopullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat. Ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepattaa vitun pienotyyny, teollisuusjohtajat on toimivia, kärpäsiä te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te tuhoatte maailman, jota rakastaa.
1: Rock'n'rollisteet!
0: Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia, ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa, ja surkea on meidän sotahuuto. Kroak, kurk, kurk, kroak, kurk, kurk, näin surkea on meidän sotahuuto. Kesä mielellään vesikielellä kiertävät, paratiisilinnut Amazoniaan. Elämä, elämä, vesikielellä elämä, kuluessa elämän, siivekkäät kalaretkellä.

Dios ha llegado

siitä kuuluvansa. Kauska sanotaan jälkeen viitti koko kansa, kun kouluserro tuntuvat täyhmätöntä ansa. Siitä nautti $3 rupilla, sitä teille jolloin. Yhden eikä jolla, että syystä kaikki siiri on. Sillä on silakakko jolla.

Oh, I love it. Here it comes the Satan.

0: Πούστο στα πιέτα, όλοι καλέτα.
1: Πάντησε ένα μόλμα, μια ζώνα λεκτά.
0: Λε τα μπρέτα, ότι και με κότκα ισού.
1: Πού να μάθω, όλοι γεραστού.
0: Helsingissä kuultiin, niin on oikeista.
1: Ilmaaseen komentaja painoi nappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten mentiin Brysseliin, se suoliin lakaistiin.
1: New York, Cairo, Tokio, senhän sorvattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves.
1: Jossa äiti lohi käärme poikain paijates.

ihmiset oudot Jumalan luona taas. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Taarantella tanssi on, onko tuon kuuman vaan. Tampuriini rytmi aika oivilehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantellaan, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona, tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantellaan, Italiassa taarantellaan, Italiassa taarantellaan, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you.

Kiitos.

Sí, de todos.

Ja vitu tuossa pauskilla kunaa. Siis tuntuu kokkaan ja lehkosasti

Yeah.

Yhkä kone kaka kone aja ratskaukka. Yhkä kone kaka kone skrotte paska haukka. Yhkä kone yhkä kone on oikeassa jaska. Yhkä kone on skrotte tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Motel Krokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvä kannattaa odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarkofagus, Wigwam, Esa Kotilainen Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.
2: Eilen me rakastimme Kaikua. Tänä iltana te varmasti tiedätte, mihin kastiin te kuulutte. Hyvät ystävät, me Sami, laittakaa kättä yhteen Kaikukastiin!

Kiitoksia. Selvä pyy.

Mutta eikö se ole tän illan tunnelma nyt tässä? Ilta huipentuu ja meitsi rupee kuumenemaan kanssa tässä näin pikkuhiljaa. Kokeillaanpa. Okay,

Oppi sto checca. Ja koska käännyttiin positiiviseen suuntaan aina, hyvä palata toiselle puolelle tietä.

Näin aloitettiin tämänkertainen lovi. Minä olen Jarkko Lahti, tervetuloa. 28. avautuu Kiasmassa Mika Vainion ääniinstallaatiota ja musiikkia esittelevä 50 hertsiä näyttely. Ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa. Tässä lähetyksessä keskitytään kuuntelemaan Mika Vainion soolotuotantoa. Ja kun tässä ohjelmassa on ambient-teema, niin valitsin kuunneltaviksi Vainion rauhallisempaa materiaalia. Nämä äskeiset teokset on julkaistu yhdellä Vainion monista artistinimistä Ö. Ensin kuultiin Oleva albumilta Olento, ja sen jälkeen Uponnut vinyylijulkaisulta Atomit EP. Ja nyt kuunnellaan Viher, Mika Vainion omalla nimellään julkaistulta albumilta Onko.

Siinä Mika Vainio ja Viher. Seuraavaksi kolmas nimetön Öön biisi albumilta Ö plus Noto, Mikromakro.

Filus on myös Mika Vainion artistinimi. Nyt kuunnellaan pari biisiä Filuksen albumilta Tetra, Kreutzfeldt Jakob ja Valo.

Siinä Filus, Kreutzfeldt, Jakob ja Valo. Seuraavaksi kuunnellaan osa Mika Vainion pienipainoksiselta julkaisulta Titanikin juhlakantaatti.

Mika Vainio, Titanicin juhlakantaatti. Sitten siirrytään Vainion albumin Kajo. Rauhallinen biisi Unessa.

Mika Vainio Unessa albumilta Kajo. Sitten kuunnellaan Kasvien väri Mika Vainion albumilta Sokeiden maassa yksisilmäinen on kuningas.

Nyt siirrytään taas nimellä Ö julkaistuun tuotantoon. Ensin Yöhalla albumilta Kantamoinen ja perään kuunnellaan Unien holvit ja Muistetun palaava taajuus albumilta Oleva.

Siinä kuultiin yöhalla, unien holvit ja muistetun palaava taajuus. Seuraavaksi Mika Vainio, Ilman vaihto, albumilta Time Examined ja Subatlantic, albumilta Kilo.

Siinä oli Ilmanvaihto ja Sub-Atlantic. Seuraavaksi lisää öötä. Elämän puu albumilta Konstellaatio.

Siinä kuultiin Öötä, Elämän puu. Lähetyksen lopuksi kuunnellaan vielä Ilta ja Mennyt, Öön albumilta Olento. Kiitokset kaikille.

Hyvää iltaa, Höstfest, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höstfestin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehdus kaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja uploadeja.

elämässä tulevat ovista ja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo speakissa, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Tämä oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

Kiitos oikein paljon.

0: Jees, jees. Annetaan uploadit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehellistä uploadit. Alright, alright. Tota. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan uploadit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Joo.

puppet. Yeah. Hyvä! Mitä liikaa vaan? Ja pisse tulee! Näin on! Pistä scratching! Moika, pyydetään ilmaan! Vielä kerran! Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Okay. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin, kello 20.45, Blazeen aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva. Juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne? MC laittas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa, joten elektronit esille ja tiskille tilaa. Hanat auki, nyt me

juonut viinaa niin kuin mielenvikainen. Eli siis tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle, vaan siksi että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikea

etten ole asiakasihanne. Aina kun tubleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane,

0: Big Bande. Kiitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Play forever! Kiitos Larenke! Ei vieläkään porttikielto! Hyvä Appe!
1: Arvostunut flanellipaitaa!
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa! Oore! Oore! Oore! Oore! Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiin vaan kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: äijä tähän ravintolas on, lähtikö se ala karteen? Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

mutta läskisoosi. No ei, täällä ruoka ei oo karsee, vietään ravintolassa on lähtiksen ala kartee. Oho. On.

0: se on lähtiksen alakarteen. Yeah. Ei se mitään. Hyvä keitto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface. Sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyytään kuolla.
1: Ei, ei. Morjesta Jyväskylä. Annetaan aplodit täs hyvä kaveri suoraan Sodankylän getoista, Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion

laittaa ottaa aromiin. On aika laittaa uutta aromiin. Vähän suola ja musta pippuriin. Parempi varo, kun astun talo. Sillä on sekasin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietää, että mun

0: Botarame.
1: Boy. Alrighty. Mikäs meininki? Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pieru. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pieriskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin. Kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit, lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto, lotto.

che ti è bella. Ja sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään omaan kainaloon. Joo. Tuskin kuka vastaa väittää, maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii. Siirin miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii. Otan kohta haulikon esiin.

kiitos, kiitos. All right. Me kuuntelin yks päivä Yle X Raatia ja Mariko haukku ton biisin vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisin, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Copaia.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: Sí. Era esto. Alright, heitetään lapinläinen Scarface. Alright, mut meikä tarvii teidän apua.
1: Ota suudella. Kuole sokeri tauti, koike gangsteri.
2: Tuo varullas!
3: Yo, let me say what I came here to say.
1: Silti luulet olevas joku talipeli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
4: And it goes like this.
0: Alright, alright.

All right, se oli sitten gangsterrappia. All right, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: mot jag backs åt bimot.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

All right, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? All right, vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi, vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa on vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, all right, vähän niinku jotain semmoista.

Äidän aika vielä lisää. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin mä kyllä mielellään ottais siitä. All right, lähdetään liikkeelle.

Angela. You have Angela. All right, that's out of... Aga, kuka on käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tää menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

0: Pienes kylässä.
1: Pienes kylässä, pienes hyvässä. Pienes kylässä, pienes kylässä.
0: Me ollaan pienes kylässä. Kun minä sanon pikku, te sanotte kylä. Pikku, kylä, pikku. Kun minä sanon pikku, te sanotte kylä. Pikku, pikku. Kun minä sanon jyväs, te sanotte kylä. Jyväs, jyväs. Paljon rakkautta Jyväskylään, Sodankylään, Pikkukylään. Alright, kiitos. Alright, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin pois. Kiitoksia Jyväskylään, kiitoksia.
2: What?

tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin 30. lähetykseen. Aloitetaan jats-meningeistä tässä Sandraata Kosmos-albumilta vuodelta 77. Tästä lähtee.

No niin, no niin. Tervetuloa avaruusdisko taikateatterin pariin siis seuraavaksi 3 tunniksi. Siinä kuultiin Sandraan perään vähän heliosentriksiä. Ruokaa suussa. Tuli vähän kiire. Oltiin Jyrin kanssa levyostoksilla tuossa kaupungilla. Kerättiin just takas. No joo. Jatketaan. Seuraavaksi vuoros Ahmad Jamal biisiltä Manhattan Reflections. Nauhoitin tän joskus moni vuosi sitten radiosta kasetille ja yritin sit metsästää vinyylinä joku 7-8 vuotta. Ja viime viikonloppuna tärppäs tuolta Lifesaverista. Kiitoksia sinne kauppiaille, Santerille ja Samille. Joo, tästä näin tulee Ahmad Jamal.

tässä puolestaan Oulun kylän yhteiskoulun brass band. Finlevyn julkaisema LP, jossa on näiden Oulun kylän yhteiskoulun oppilaiden musisointia vuosilta 68-73. Tässä on kova meno.

Jee, kuunnellaan seuraavaksi vähän Vesku Loiriin tältä 4 plus 20 levyltä, mikä on ollut paljon otsikoissa viime aikoina. Ei kuulemma liittynyt huumeiden käyttöön toi nimi, mutta kuulemma saattoi palaa pilvistudiossa kuitenkin. Kuunnellaan tästä ykköshittiraita nimeltä Coming Home Baby. Laitetaan soimaan.